0: Okay. Phoenicia Radio, you're live on air.
1: Hello, ma'am. My name is Ethan Wessel, and the name of the movie where this song is from is Cougars.
0: Absolutely right. Congratulations. You are 100% right.
1: Thank you very much, ma'am.
0: Enjoy.
1: Bye.
0: Enjoy.
1: Have a great day, ma'am.
0: You too. Ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna ganna gan